0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës Shqipe. Ne, mikrofon Katerina Nushi e dom David Gjugja. Ju transmitojmë programin e 30 qëshorit.
0: Nga aktiviteti Papës dhe i Vatikanit.
2: Papa Leoni 14 u bëri thirrjet krishterëve të jenë ndërtues të paqes dhe unitetit në një botë shënuar nga luftrat, përçarjet dhe polarizmi, duke theksuar se është në lojë ardhmja e njerëzimit. Gjatë takimit me delegacionin e Patriarkanes Ekumenike të Konstantinopolis, Papa, gjatë audiencës sot paraditë 30 qershor, vlersoi rrugën e dialogut ekumenik dhe kujtoi 1700 vjetorin e Koncilit të parë të Nikees, duke e cilësuar atë si një dëshmi bashkimi që tashmë ekziston mes krishterëve përmes fesë së përbashkët në Trininë e Shenjtë. Ati Shenjtë shprehu dëshirën që gjitha kishat e krishtera të ecin së bashku drejt kremtimit të 2000 vjetorit shëlbimit në vitin 2033, duke dëshmuar Krishtin e ngjallur. Papa theksoi se sot, përballë konflikteve, ndarjeve shoqërore, sfidave të teknologjisë dhe mbrojtjes mjedisit, krishterët janë thirrur të japin një dëshmi të besueshme të paqes dhe të mbrojnë jetën e dinjitetin e çdo personi, veçanërisht të më të vegjelve dhe më të pambrojturve. Si pas ti, nga kjo përgjegjësi varet jo vetëm besueshmëria e mesazhit krishterë, por edhe ardhmja e njerëzimit.
1: Papa Leoni 14 u ka drejtuar një thirrje të fundit antarëve të vllazërisë meshtarake Shën Piu 10, duke i ftuar të heqin dorë nga shugurimi 4 peshvimve pa mandat papnor, programuar për datën 1 korrekt në ekon të Zvicrës. Në një letër me datë 29 qershor, festën e Shën Pjetrit të Palit Apostuj, Papa Leoni 14 paralajmëron si një veprim i tillë nga ana e vëzërisë meshtarake Shën Piu 10 do të përbënte një akteris kizmatik. Në letrën drejtuar e prorit e përgjithshëm të vëzërisë Don Davide Pagliarini, Papa shpreh vlerësimin për përkushtimin liturgjik, formimin meshtarak dhe dëshirën për besnikri ndaj traditës që karakterizojnë shumë antarët e kësaj bashkësie. Megjithatë, Ati Shejt i ftonte mos ndërmarrë një hap që sipas tij do të dëmtonte rënd unitetin e kishës. Me zemër atrore, ju lutem dhe ju kërkojmë hiqni dorë nga ky synim i shugurimit e peshqvime, shkruan Papa, duke theksuar se një akt i tillë do t'i privonte besimtarët nga marrja e ligjshme dhe në disa raste edhe e vlefshmërisë së sakramenteve që ata kërkojnë për shëtrimin e jetës së tyre shpirtërore. Leoni 14 thekson se kisha mbetet e hapur për dialog dhe pajtim, duke shprehur urimin që shpirti shejt të hap një rrugë mirë kuptimi. Grisja petku të Krishtit është një mkat jashtëzakonisht i rënd, shkruan Papa, ndërsa ja beson këtë qëllim zemrës së papërlyer të Zojës Mari. Sipas Vatikanit, argumenti kryesor i Papës është mbrojtja së mirës shpirtërore të besimtarëve të lidhur me vazhdrin Shën Piu 10. Seria Shejt thekson se shugurimet i peshqvore pa mandat papnor do të përbënin një akt skizmatik me pasoje edhe për vlefshmërinë e disa sakramenteve, veçanërisht tërfimit dhe martesës.
2: Dje, në solenitetin e shejtorëve Pjetër e Palë Apostuj, Papa Leoni 14 kujtoi lidhjen origjinale që bashkon kishën e Romës me gjitha kishat e tjera të botës, në bashkësi feje, dashurie, bamirëse. Figurat e dy pajtorëve të Romës, historitë e tyre dhe dëshmia e tyre e besimit, u kujtuan në katekizmin e papës mbajtur mesditë në sheshin Shën Pjetrit gjatë lutjes së djeshme të Angjëllit Zot pas meshës së kremtuar në bazilikën e Shën Pjetrit. Gjaku që ata derdhën në këtë qytet Romës zbulon shkallën e dashurisë hyjit që na e dhuroi Zoti Jezu Krisht, pohoi Papa. Po, pe Krisht në përmjet fjales dhe martirizimit të tyre, unë gjili Krishtit zuri rënjë në Romë, duke shprehur këtu, në krye qytetin e perandurisë romake, aftësinë e saj për ripërtritje, një njohuri e re e Zotit dhe dinjitetit pa fund çdo qenje njerëzore, një përvojë e re force, jo si sunim, por si shërbim ndaj jetës. Edhe sot, Zoti është i pranishëm në dëshmitartë e tij, siguroi Papa Leoni 14. Zoti arrin në qendra dhe periferi, në kryeqytete dhe rajonet më të largëta me zërat, fytyrat dhe zgjedhjet e guximshme të atyre që i përgjigjen ftesës së tij. Më ndiqni. Kështu, kjo ditë festive i përfshin të gjithë misionin e Pjetrit dhe të Palit. Zoti na beson ne, mëkatarve të falur prej ti, ne të papërsosurve, në mënyrë që hiri ti të shkëlqej përmes historive tona, e fuqia ti të zbulohet për ta shndruar të keqen në të mirë. Pjetri e Pali nuk mund kishin qenë më të ndryshëm nga njëri tjetri, theksoi Papa. Të ndryshëm zanafil në arsim në karakter, jo vetëm para, por edhe pasi u thirrën, e Zoti tyre i vetëm nuk i bërit një llojit. Në të vërtetë, unë gjili kuptohet dhe shpavet nga se cili prej tyre me një theks dveçant vrejti Papa Leoni. E shpirti shenjë që i frymëzoi autorët biblik dëshironte që të mos shiheshin ndryshimet e tyre. Me gjitha të, në kolegjin e apostujve, Pjetri dhe Pali nuk ishin kundërshtar, për kundrazi, po thuaj se u bën gadi-gadi simboli shumë ndryshimeve të tjera që vetëm shpirti shenjt i bashkon në unitet. Mbrojtësit qillor të kishës Roms e jetuan kështu ankthin e bashkimit dhe e njohën, i shërbyen dhe shpallën si sakrament jetës hynore. Dëshmia tyre, theksoi Papa Leoni 14, dha në mënyrë vendimtare kontributin për të siguruar që prania e krishterë në histori të mos synoj dominimin, por shërbimin, unitetin dhe pajtimin. Zoti na dhënt me ndërmjetësimin e shejtorëve Pjetër dhe Pal dëshirën për ta vlerësuar gjithnjë më shumë katolicitetin e kishës, për ta njohur vlerën e saj në shërbim të takimit vllazëror ndërmjet individëve dhe popujve, për ta shmangur çka e dobson ose e dëmton bashkimin. E të vazhdojmë në udhëtimin ekumenik dhe në dialogun e vëmendshëm e sinqert me të gjithë.
1: Zoti e dëshiron paqen, dhuna nuk do ta ketë fjalën e fundit. Kështu pohoi Papa Leoni 14 të shtunën e kaluar me 27 qershor, duke mbyllur punimet e mbledhjes së kardinalëve pra te konsistorit e jashtëzakonshëm mbajtur në Vatikan. Papa e nisi fjalimin e tij të shtunën e kaluar me një mendim për Venezuelën, të goditur nga tërmeti shkatrus dhe përfundoi me një thirrje profetike për paqe. Dhuna nuk do ta ketë fjalën e fundit, tha ti shejt, duke mbyllur punimet e konsistorit e jashtëzakonshëm mbajtur me 26 dhe 27 qershor në sallën Pali 6 në Vatikan, ku morën pjesë 178 kardinalë nga gjithë bota, ndërta edhe kardinali shqiptar hirsi e tij Ernest Simoni Troshani. Kardinajt umlodhen në Vatikan për të reflektuar, lutur, bashkëndar, përvoja dhe biseduar gjatë 4 sesioneve të konqistorit, i fundit prej të cilëve të përfshirë një dialog të lirë me papen. Pas këtij shkëmbimi të bisedes me kardinajt, që zgjati më shumë se sa ishte programuar, Papa Leoni 14 njoftoi se ky konqistor nuk do të jetë takim i izoluar. Ende nuk e kam caktuar datën, por shpresoj ta komunikoj deri në fund të vitit. Ky konqistor ishte një moment shumë i çmuar, por nuk duhet mbetet një ngjarje e vetme, tha Papa, duke përfituar nga takimi që pasuron universalitetin e kishës, që është takimi me kolegjin kardinalor. Atishejt Leoni 14 kërkoi një lutje të përbashkët për Venezuelën e goditur nga tërmeti, duke shprehur solidaritetin me viktimat, familjet e tyre dhe ekipet e shpëtimit. E më pas përmendi temat kryesore që u diskutuan gjatë konqistorit të jashtëzakonshëm dhe bëri të veten thirrjen unanime të kardinalëve. Zoti dëshiron paqen për çdo kom dhe çdo popull, prandaj nuk duhet të dorëzohemi para dhunës. Dhuna nuk do ta ketë fjalën e fundit. Zoti vazhdon të hap në histori rrugë pajtimi dhe paqeje. Ne kemi përgjegjësinë të ndjekim ato me guxim dhe ta ndihmojmë botën ti njoh, tha Papa në konqistorin e së shtunës së kaluar.
2: Leoni 14 tha se ishte burim ngushëllimi dhe shpresë të shihte kardinal nga kultura dhe vende të ndryshme të botës, që dëgjonin njëri tjetrin dhe kërkonin së bashku atë që i shërben më mirë ungjillit. Ati shenjt kujtoi vuajtjet e shkaktuara nga luftrat, dhuna, varfëria dhe padrejtësit, duke theksuar se pas tyre fshihet një plagë edhe më e thellë, vetmia, kriza e marrëdhënieve, humbja e shpresës dhe vështirësia për ta parë tjetrin si vëlla apo motër. Shumë njerëz sot kërkojnë shpresë dhe marrëdhënie të vërteta. Papa theksoi se lufta nuk është vetëm përballje mes shteteve, por buron nga një kulturë e pushtetit që ndikon mënyrën se si mendojmë, si jetojmë marrëdhëniet, si e ushtrojmë pushtetin dhe si e përdorim ekonominë, teknologjinë e madje edhe fenë. Përgjigja, sipas Leonit 14, është: rindërtojmë një kulturë bashkëpunimi dhe dialogu që t'i jap forcë të re edhe multilateralizmit. Oti Shejt shtoi: popujt duhet mësojnë përsëri të kërkojnë gjithë bashkë të mirën e përbashkët të gjithë familjes njerëzore. Papa theksoi rëndësinë e doktrinës shoqërore Kishës Katolike si udhërfyes për formimin e ndërgjegjeve dhe dallimin baritor dhe nënvizoi se e mira përbashkët nuk është vetëm një objektiv, por një realitet që duhet të rizbuluar së bashku. Jetojmë në një kohë kur bëhet gjithnjë më vështirë të dallojmë se çfarë është me të vërtetë mirë për të gjithë. Sipas Leonit 14, kjo kërkon një punë të durueshme edukimi që ndihmon në njohjen e dinjitetit të paprekshëm çdo njeriu dhe përgjegjësisë që kemi ndaj njëri tjetrit. Ai shtoi se të varfrit nuk janë vetëm përfitues të kujdesit kishës, por protagonist shpresës që Zoti vazhdon zgjojë në histori.
1: Papa shpjegoi se mosdhuna nuk do thotë shmangje e konfliktit apo pasivitet. Mosdhuna nuk heq dorë nga e vërteta dhe nuk hesht përballë së keqes, por refuzon të mbrojë atë me dhunë dhe të shndrojë tjetrin në armik. Mosdhuna fillon duke çarmatosur vetveten. Atë Shejt Leoni 14 shtoi se dashuria është më fortë se urrejtja dhe falja e thyen spiralin e hakmarrjes. Në këtë kuadër, Papa kërkoi që të vazhdohet reflektimi mbi të drejtën e mbrojtjes së ligjshme në dritën e ndryshimeve të thella të konflikteve bashkohore. E në vazhdim, tha se paqja lind në zemrën e njerëzit. Para se të shfaqet në histori, lufta lind brenda nesh, kur dyshimi zë vendin e besimit, kur frika zë vendin e shpresës e tjetri shihet si kërcënim. Në vazhdim të fjalës së tij, Papa Leoni 14 shprehu shqetësimin për vujtjen e të rinjve, të cilët ngajherë i qojnë deri në dëshpërim e madje edhe në vetvrasje. Sipas papës, kërkimi i tyre për autenticitet, marrëdhënie të vërteta dhe kuptim tregon se Ungjilli vazhdon të përgjigjet nevojave më të thella të zemrës njerëzore.
2: Papa e quajti familjen një temë themelore për kishën dhe shoqërinë. Aty ku familja mbështetet dhe shoqërohet, rritet një shkollë marrëdhënjesh, solidariteti dhe shpresë. Aty ku ajo plagoset ose mbetet e vetmuar, e gjithë shoqëria e ndjen pasojat. Leoni 14 kujtoi se tetorin e ardhshëm do zhvillohet një takim me drejtuesit e kishave lindore dhe prezidentet e konferencave IPEZ-nore për të vlerësuar hapat e ndërmarrë pas dokumentit Amoris Letizia, ku do të marrin pjesë dhe disa familje për të ndarë përvojat e tyre.
1: Në fund, Papa u kërkoi kardinajve të vazhdojnë zbatimin e procesit sinodal e theksoi se sinodaliteti i kishës nuk është thjesht një seri mbledhjesh apo metodë pune, por një stil shpirtëror që lind nga takimi, rritet përmes dëgjimit dhe piqet në dallimin shpirtëror. Pyetja vërtet nuk është sa biseda do të organizojmë, por çfarë cilësie ungjillore do të kenë takimet tona. Tha Papa e në përfundim kujtoi se konqistori nuk është një parlament apo një kongres ku mbizotrojnë interesat apo opinionet, por një përvojë bashkimi në shërbim të misionit që Krishti na ka besuar. Leoni 14 përfundoi duke theksuar se ky stil bashkimi duhet të përhapet gjithë kishën në mënyrë që çdo i pagzuar sipas thirrjes dhe përgjegjësisë së tij të kontribuojë në ndërtimin e qytetërimit të dashurisë dhe në shërbim të së mirës së përbashkët.
2: U zhvillua me 17 qershor takimi i parë i Komisionit Ndërdikasterial Liselis Shejt mbi inteligjencën artificiale, themeluar me 16 maj për të nxitur bashkërendimin dhe bashkëpunimin midis organizmave të ndryshme, Liselis Shejt të angazhuara në studimin, reflektimin dhe përdorimin e inteligjencës artificiale. Takimi mblodhi së bashku përfaqësues të dikastereve për doktrinën e fesë, për kulturën dhe arsimimin, për komunikimin dhe për promovimin e zhvillimit gjithë shumë njerëzor, si dhe akademive papnore për jetën, shkencën dhe shkencat shoqërore në pallatin e Shënkalistit. Qëllimi ishte të ndaheshin me të tjerët nisma që ka nisur tashmë, të identifikoheshin përparësitë e përbashkëta dhe të përcaktoheshin hapat e parë të një procesi që synon nxitjen e një vizioni të përbashkët të inteligjencës artificiale në shërbim të dinjitetit njerëzor, të smirës së përbashkët dhe të misionit të kishës.
1: Dikasteri i Selisë së Shejtë për promovimin e zhvillimit të plot njerëzor u ngarkua me bashkërendimin e punimeve të komisionit gjatë vitit të parë të veprimtarisë së tij. Në fjalën e hyrjes, prefekti, kardinali Qerni, theksoi katër aspekte të rëndësishme të zhvillimit të inteligjencës artificiale, shpejtësinë papar të zhvillimit të saj, ndikimin në dinjitetin njerëzor, dialogun në rritje midis kishës dhe sektorit e teknologjisë dhe jehonën e madhe që kanë gjallur enciklika e papës Magnifica Humanitas. Vëmendje e veçantë ju kushtua nevojës për të shqyrtuar me zgjuarsi një dukuri që paraqet mundësi të mëdha, por edhe rreziqe dhe sfida, gjithni e më të rëndësishme, etike, shoqërore, kulturore dhe mjedisore. Institucionet e përfshira ilustruan veprimtarit dhe reflektimet e tyre mbi inteligjencën artificiale duke theksuar studimet dhe nismat që u janë kushtuar ndikimeve shkencore, shoqërore, etike dhe arsimore të teknologjisë. U kujtua gjithashtu edhe procesi nisur me Kongresin mbi etikën e inteligjencës artificiale dhe thirrja e Romës për etikën e inteligjencës artificiale, si dhe reflektimi mbi mesazhin e Papës Leoni 14 mbi marrëdhënien midis inteligjencës artificiale dhe paqes për ditën botërore të paqes 2026.
2: Lidhur me rolin e komisionit të ri, u shfaq mirëkuptimi mbi nevojën për një shërbim të dyfisht, nga njëra anë për të nxitur bashkërendimin e brendshëm, ndarjen e informacionit me të tjerët dhe reflektimin mbi përdorimin e inteligjencës artificiale brenda institucioneve të Selisë së Shenjtë, nga ana tjetër për të përcjellur një pikë referimi për shoqitjen dhe mbështetjen për nismat e shumta në këtë fushë. Është e rëndësishme të ruhet një dialog i hapur me botën akademike, shkencore dhe të biznesit, si dhe me konferenca tipe zhnore. Reflektimi i kishës duhet vazhdoj të shqyrtoj shndrimet që po ndodhin në shoqëri. Nga ky këndvështrim, një faqe interneti përkushtuar kësaj tematike mund të jetë një mjet i dobishëm për popularizimin e nismave dhe për nxitjen e qarkullimit të informacionit.
1: Kalendari kishtar sot me 30 qëshor përkujton protomartirit të kishës së Romës. Të nesërmen e festës e Shënpjetit dhe Shënpalit, kalendari i ri liturgjik i kishës përkujton protomartirit romak, domethënë martirit e parë të krishterë që vranë në Rom gjatë prindjekjeve të pare të krishterëve, emrat e të cilëve nuk kanë mbritur deri tek ne, por dëshmia tyre po. Rreth këtyre burrave që jetuan në shëjtri, pjetrit e palit, umblodh një turmë e madhe besimtarësh krishterësh, të cilët pasi duruan shumë fyrje dhe mundime për shkak të smires, u bën një shembull i shkëlqyer për ne, shkruan Shën Klementi në letën e tij drejtuar korintasve. Përkujtimi i protomartirëve të kishës së Romës, të cilët psuan martirizimin gjatë sënjetës për ndjekjen e të cilën u vran edhe Shën Pietri e Shën Pali, që nga viti 1969 kujtohen me vend një ditë pas solemnitetit të dy krye apostujve. Dëshmia e krishterëve të kishës së Romës, vranë në vitin 64 pas Krishtit, pasi u akuzuan padrejtisht nga Neroni për zjarrin që përfshir Romën, na kujton edhe sot se zëri i Ungjillit përpiqet të shuhet nga të pushtetshmit, por vazhdon të dëgjohet fal fesë e popullit të Zotit. Historiani Romak Taciti në veprën e tij Analet, duke përshkruar martirizimin e të krishterëve, shkruan: disa të mbështjellë me lëkurë kafshësh, u lanë të shqyeshin nga qend, të tjerë u kryzuan, të tjerëve në mbarim të ditës u vihej zjarri që të shërbenin si ndryqim gjatë natës, pohon historiani Romak Taciti.
2: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe, ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë. Laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News nga redaksia e gjuhës Shqipe. Në mikrofon, Katerina Nushi, Ana Luka e Dom David Gjugja. Ju transmitojmë programin e një korrikut.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: Në ekon të Zvicrës në selin qendrore të vlazëris meshtarake të shënpiu të 10, sot me një kurik u shugruan 4 peshvit të rinë pa mandatin e papës. Ceremonia u kryesua nga i peshvit Alfonso de Gallareta dhe Bernard Felaj, si pas rritit e shugurimit i peshvor në pranit e mira besimtarve. Ky veprim u krye pavarësisht thirrjeve të përsëritura të selisë së shejt për çmangun i përqarje të re në kishë. Vetëm 2 ditë më parë, Papa Leoni 14 në një letër drejtuar vllazërisë meshtarake të Shën Piu 10 bëri apel që të mos shtyhej petku i Krishtit, ndërsa prefekti i dikasterit të Vatikanit për doktrinën e fesë, kardinale Victor Fernandez, kishte paralajmëruar për pasojat e një veprimi të tillë. Lefevrianët, ndjekës të imzot Marcel Lefevre, e justifikuan shugurimin duke pohuar se ai është i domosdoshëm për të siguruar vazhdimësinë dhe mbijetesin e bashkësisë së tyre. Megjithse gjatë rritit kandidatit u përgjigjen me po pyetjes liturgjike, a keni mandatin apostolik, shugurimi u krye pa autorizimin e papës. Në kremtim morën pjesë mbinimi besimtar, rregulltar e rregulltare, si edhe rreth 15.000 besimtar laik. Ceremonia u zhvillua në një strukturë të përkohshme pranë seminarit të vllazërisë meshtarake të Shën Piu 10 dhe u transmetua drejt për drejt në 6 gjuhë përmes faqes zyrtare të vllazërisë meshtarake Shën Piu 10. 4 peshvit të rinj janë zvistrani Pascal Schreiber, amerikani Michael Goldaid dhe francezit Michel Pensue, e Sevri e Marc Hapie. Shugurimin e kryen i peshvit Alfonso de Gallareta dhe Bernard Felaj, 2 nga 4 peshvit e shiguruar nga imzot Marcel Lefevre në vitin 1988. Në fillim të liturgjisë e prori i vllazërisë meshtarake të Shën Piu 10, Don Davide Pagliarini, deklaroi se antarët e saj janë të gatshëm të paguajnë çdo çmim për të shpëtuar kishën. Ai e cilësoi situatën si krejtësisht jashtëzakonshme, duke pretenduar se autoritetet kishtare, që nga Koncili i Dytë i Vatikanit e deri më sot, kanë mbajtur qëndrime në kundërshtim me fenë dhe traditën e shejtë. Sipas tij, transmetimi i hirit i peshqvor ishte një detyrë e rëndë dhe çdo dënim apo cenzurë që mund të rrjedhë nga ky akt nuk ka asnjë vlerë. Për lefevrianët, kjo ishte një ditë historike dhe një festë. Për kishën katolike, megjithatë, dita shënon rihapjen e një plage të vjetër, asaj të përqarjes.
2: Misioni për hershëm vëzhguesi i Selisë së Shenjtë pranë Kombeve të Bashkuara në New York në një deklaratë mbajtur dje 30 qershor në asamblenë e përgjithshme pohoi se pengimi i shpërndarjes së ndihmave humanitare për refugjatët palestinez në lindjen e afërt përbën një shkelje të rëndë të së drejtës ndërkombëtare humanitare dhe rëndon edhe më shumë vujtjet e njerëzve që jetojnë tashmë në kushte tepër të vështira. Deklarata u lexua me 30 qershor gjatë një mbledhje të komitetit për katër të asemblese përgjithshme të OKB-s, ku Selia e Shenjtë riafirmoi mbështetjen e saj për Agjencinë e Kombeve të Bashkuara për ndihmën dhe punësimin e refugjatëve palestinezë në linjën e afërt. Në deklaratë theksohet se prej më shumë se 70 vjetësh UNRWA përbën një mbështetje jetike për miliona refugjatë palestinez, duke ofruar arsim, kujdes shëndetësor, ndihmë ushqimore dhe shërbime sociale, si edhe mbrojtje dhe mundësi për të jetuar me dinjitet. Agjencia u themelua në vitin 1949 nga Asambleja e Përgjithshme e OKB-s, pas luftës arabo-izraelite të vitit 1948 për të ardhur në ndihmë palestinezëve që mbetën pa dhe. Përfaqësia e Selisë së Shenjtë e shprehu gjithashtu shqetësim thellë për vrasjen e punonjësve të UNRWA-s, si edhe për sulmet ndaj objekteve të saj në territorit e shtetit Palestinës. përfshirë shkollat dhe ndërtesat ku civilet kanë kërkuar strehim. Duke vlerësuar rolin e pazëvendësueshëm të agjencisë, Celia Shenjt konfirmoi angazhimin e saj financiar në mbështetje të UNRWA-s, si shenjë konkrete solidariteti me refugjatët palestinezë dhe besimi në misionin e saj humanitar. Në përfundim, Celia Shenjt shprehu dëshirën që veprimtaria e UNRWA-s të vazhdojë gjithmonë në respekt plot parimeve të humanitetit, neutralitetit, panshmërisë dhe pavarësisë, me qëllim ruajtjen e besueshmërisë së agjencisë dhe përmbushjen e misionit të saj në shërbim të solidaritetit dhe të paqes.
1: Në pragun e vizitës së Papës Leoni 14 në Lampedusa të Italisë të shtunën që do vjen me 4 korrik kushtuar emigrantëve, i peshqvi i Agrigentos, i zot Alessandro Damiano, hodhi poshtë pretendimit për një pushtim emigrantesh në ishull, duke theksuar se situata reale është krejt ndryshe. Në një intervistë për revistën Maria Conte, Imzot Damiano nënvizoi se shpëtimi i jetëve në det duhet të mbetet përparësi absolute. Duke vlerësuar punën e rojes bregdetare, Imzot Damiano tha se burrat dhe gratë që marrin pjesë në operacionet e kërkim shpëtimit shpëtojnë jetë çdo ditë dhe se pa ndërhyrjen e tyre shumë migrant do të humbin jetën në mesdhe. Imzot Damiano theksoi se ishulli i Lampedusës nuk përjeton një pushtim emigrantesh siç pretendohet shpesh. Sipas tij, emigrantët nuk enden rrugëve të ishullit dhe kjo nuk ka ndodhur prej vitesh. Çështja e vërtet, shtoi ai, është varfëria dhe frika që emigracioni ngjall në shoqëri, duke kujtuar se refuzimi ndaj më të varfërve është një dukuri që filozofët e kanë përkufizuar si aporofobi. Duke ju referuar vizitës së papës këtë shtune, Imzot Damiano tha se ajo përbën një thirrje të fortë drejtuar Evropës për ta trajtuar migracionin si një sfidë të përbashkët. Askush nuk mund ta përballojë i vetëm këtë çështje, u shpreh i peshqvi Lampedusës, duke nënvizuar nevojën për një bashkëpunim ndërmjet qeverive evropiane. Sipas i peshqvit italian, vizita papnore në ishullin Lampedusa do jetë një shtektim kujtese dhe shpresë në vendet simbol të Lampedusës si porta e Evropës, që dëshmon njëkohësisht vuajtjen dhe dignitetin e mira personave që kanë kërkuar e kërkojnë një jetë më të sigurt përmes mesdheut. Papa Leoni 14 pritet vizitoj Lampedusën të shtunën me 4 korrik për të ripohuar thirrjen për mbrojtjen e jetës së njerëzit, për solidaritet dhe përgjegjësi të përbashkët ndaj emigrantëve.
3: Një emrim tjetër, një gruaje në një post drejtues të Kurjes Romake nga Papa Leoni 14. Derim tani, sekretare e të njëjtit dikaster, motra Salesiane merr detyrën që deri sot mbahej nga kardinali Cerni. Kardinali Baggio e emërua pro profekt. Papa e pati deklaruar këtë në të vetme në intervistë dhënë gjatë vitit partë papnisti me gazetaren Elise Zalen, duke thënë se dëshron të vazhdon të ngjurmë të Franceskut, duke emëruar gra në disa role ulejtëse në nivellet të ndryshme të jetës kishës. E tani Leoni 14 e konfirmon këtë drejtim duke emëruar edhe një grua tjetër në krye të një dikasterit Kurjes Romake. Është motra Alessandra Zmerili, e cila që më 30 qeshor është prefekte e dikasterit Celis Shenjt për shërbimin e zhvillimit të gjithanshëm njerëzor. Ajo pason kardinalin Michael Cerni, i cili do të mbush 80 vjet më 18 korrik dhe që nga viti 2022 e ka drejtuar këtë dikaster me vendosmëri dhe përkushtim.
2: Ky është emërimi i dytë i një gruaje në një post të lartë nga Papa Leoni 14 pas emërimit të Montse Alvarado, një laike e re si prefekte dikasterit Vatikanit për komunikimin. Megjithatë, motra Zmerili është gruaja e tretë që bëhet prefekte në Kurjen Romake pas motrës Simona Brambilla, të cilës Papa Francesco ia besoi me 6 janar 2025 drejtimin e dikasterit Vatikanit për Institutet e Jetës së Kushtuar dhe Shoqëritë e Jetës Apostolike. Me atrast, Papa Francesco emroj gjithashtu kardinalin Angel Fernandez Artime si proprefekti të njëjtit dikaster. E njëjta gjë ndodha dhe tani me kardinalin Fabio Baggio, i cili sipas bulletinit të sallës shtypit së lishenjt, ka lënë nga nën sekretari i dikasterit për zhvillimin e gjithanshëm njerëzor në proprefekt me përgjësi të veçantë për qendrën e formimit lart Laudato Si. Kardinali Baggio do të bashkëpunojë me prefektin Motër Zmerili, të dy do të marrin detyrën me një shtator. Gjatë këtyre viteve, Motra Zmerili ka bashkëpunuar ngusht me kardinalin Qernin, punën e gjërë të dikasterit, me Selin, Palatin San Kalisto, në zemër të lagjes Romake Trastevere. Në vitin 2017, ky dikaster bashkoj në një struktur dvet me kshilat papnore, Justicia et Pax, Korunum, kshilin për baritorin e migrantve dhe uftarve, si edhe atë për punonjësit e shëndëtsis, me qëllimin e vetëm për të promovuar personin njerëzor dhe dignitet në çdo njeriu. Po, brenda dikasterit cili shenjt për promovimin e zhvillimit të gjithanshëm njerëzor, u bë i ditur edhe një emërim i tretë, përveç atyre të Motër Zmerili si prefekt dhe kardinalit Baggio si proprefekt. Sekretari i ri u emërua Monsignor Josef Ballash, një kanonist i ri me origjinë slovake, i cili që nga nëntori vitit 2025 shërbente si nën sekretar. Edhe ai do të marrë detyrën me një shtator. Në kuadër të emërimeve, u njoftua gjithashtu edhe emërimi i Monsignor Marco Melino si sekretari dikasterit për tekstet legislative, ku deri tani shërbente si sekretar i shtuar.
3: Meshtari i Argentinas Lucio Ruiz, deri tani sekretari i dikasterit Celis Shejt për komunikimin, që nga viti 2015, u emërua nga Papa Leoni 14, numri 2 i dikasterit për shërbimin e bamirësisë, e njohur ndryshe Lëmoshtaria Apostolike, strukturë që merret me veprimtaritë bamirëse dhe projektet humanitare të Papës. I Zot Ruiz do të marrë detyrën më 1 shtator 2016. Jam plotësisht i lumtur që e ndjek Zotin kudo që ai më thret, tha ai në një përshëndetje drejtuar punojësve të dikasterit Vatikanit për komunikimin, duke shtuar se ndjen përgjegjësinë e një projekti të filluar dhe të ndërtuar, e kjo përgjegjësi nuk zhduket kurrë.
2: Im Zot Ruiz kalon nga fusha e komunikimit në ato të bamirësisë me të njëjtin qëllim, shërbimin ndaj Papës dhe Kishës në mënyrë misionare. Ai ka bërë pjesë në dikasterin për komunikimin që në hapat e tij të parë, kur quhej ende Sekretaria për Komunikim dhe u emërua sekretar nga Papa Francesco me 27 qershor 2015. Im Zot Ruiz ka një përvojë gjatë në Amerikën Latine, ku ka punuar projektet komunikimit kishtar dhe ka drejtuar institucione e formimi për zhvillimin e medjave kishtare. Në Rom, ka dhënë sim në Universitetin Papnor Çna Kryqit dhe në Universitetin Gregoriana, si dhe ka kontribuar në organizimin e ngjarjeve të rëndësishme kishtare si jubileu i komunikimit dhe ai i misionarëve digital dhe influencerve katolik. Nga një shtatori, Im Zot Ruiz do të punoj së bashku me drejtuesit e rinj të dikasterit për shërbimin e bamirësisë, duke forcuar veprimtarinë humanitare të Cilisë së Shenjtë. Në përshëndetjen e tij, Im Zot Ruiz theksoi dy fjalë kryesore: falje dhe falënderim, duke kërkuar falje për vështirësitë e mundshme në fillimet e punës dhe duke falënderuar për bukurinë dhe frytin e rrugës së përbashkët.
3: E pas ti, Papa emroi dhe Massi Moralin si nën sekretar të dikasterit për shërbimin e bamirësisë, edhe ai gjithashtu do të marrë detyrën më 1 shtator.
1: Sot me një korrig, duke shlituar kalendarin historik, kujtojmë për vjetorin e kalimit në amshim të i peshvit Im Zot Frank Bardhi, i cili nroi jetë me një korrig të vitit 1623, njëri prej personaliteteve më të shquara të kishës katolike dhe të kulturës shqiptare. Im Zot Frank Bardhi, që i peshgjivi Sapës, shkrimtar, studius dhe mbrojtës i palodhur i gjuhës Shqipe, ja kushtoi jetën shërbimit e Zotit dhe popullit të vetë. I lindur në kalmet të Zadrimes, Im Zot Frank Bardhi kreu studimet në Loreto të Italisë dhe në Kolegjin Papnor Propaganda Fide në Romë. Pas kthimit në Adhe, ushtroi me përkushtim misionin baritor si prift duke u kujdesur jo vetëm për jetën shpirtërore të besimtarëve, por edhe për ruajtjen e identitetit kombëtar në një kohë të vështirë pushtimi osman. Veprimtaria e tij letrare dhe shkencore zë vend të veçantë në historinë e kulturës shqiptare. Me botimin e Dictionarium Latino-Epiroticum në vitin 1635, fjalorit e parë latinisht shqip, I mëzot Frank Bardhi hodhi themelet e leksikografisë shqipe dhe dha një kontribut jashtëzakonshëm në ruajtjen e gjuhës shqipe. Po ashtu me veprën Skënderbeu mbrojti të vërtetën historike dhe kujtesën kombëtare të popullit shqiptar. I mëzot Frank Bardhi ishte edhe një zë e fuqishëm në mbrojtjet e popullit shqiptar. Në relacionet që I dërgonte si lisë shejt papës në Rom, ai përshkroi me realizëm vuajtjet dhe padrejtësitë që shqiptarët përjetonin në nësundimin osman, duke kërkuar mbështetje dhe duke mbajtur gjallë shpresën për liri e dinjitet. Ne për vjetorin e vdekjes së tij kujtojmë me mirënjohje një barit të urtë, një humanist të shquar, një adhëtar të përkushtuar, I cili me penden, fjalën dhe dëshminë e jetës së tij la një trashëgimi të çmuar për kishën dhe kombin shqiptar. I mëzot Frank Bardhi mbetet simbol I dashurisë për fenë, gjuhën dhe adheun.
3: Më një korrik kalendari kishtar përkujton Shën Aronin e Shën Esterën, të cilët I njohim përmes beslidhjes vjetër të Biblës. Shën Aroni është një nga figurat qendrore të pesë librave të parë të Biblës, që njihet me një titull të vetëm, Pentateuku. Bibla, kujtojmë, është dhe I vetmi burim biografik për këtë shejt. Vlla një gjaku me Mojsiun, Aroni që bashkëpunëtori ngushti kryetarit karizmatik, që Zoti ja pati dërguar popullit ti, sklavën e Egjipt, për ta ulëqur drejt tokës premtuar. Hyje e lartoi Aroni një lloj si vllaun e tij Mojsiun, me cilin lidhi besën e përhershme dhe I shiguroi të dy me vajin e shejt, si priftrin për popullin e zgjedhur. Njeri brishtem katar, si gjithë njerëzit tjerë të vdekshëm, Aroni me gjithat e mbetet modeli bashkëpunimit me hyjen për realizimin e planit ti të dashuris në të mirën e mbar njerëzimit.
2: Esther është mbretresh shenjte dhe është pikrisht heroina judaike që I dha emrin njërit për librave të Biblës, Libri I Esther. Martirolog të lashtë, latin, e kremtuin festën e Esther me një korrik. Ndërsa të krishterët kopte vendosin kremten e mërtreshës persianve me datën 20 dhjetor. Në kishat e traditës bizantine, Esther kremtohet zbashku me etrit e bezlidhjes e vjetër. Kujtohet me këto fjalë, për kujtimi I zdrejtës Esther që çliroi popullin e Izraelit nga vdekja. E famshme është lutja saj drejtuar Zotit për ta siguruar këtë shpëtim. Ma dëgjoj oratën mua që jam qyçe vetëm e që nuk kam tjetër mbrojtës përveç Teje o Zot, sepse vetveten po e vën rrezik. Vërën gojën ti me fjalën e përshtatshme, na çliron nga dora e miqve tan, shndroje vajin ton në gzim dhe imbjen ton në shëndet. Ata që sulmojnë trashëgimin tënde, o hy, ndëshkojnë në mënyrë shembullore, duku o Zot, dëftohu.

Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe. Këtu të nderuar dëgjues përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojm paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News nga redaksia e gjuhës Shqipe. Në mikrofon, Katerina Nushi, Ana Luka e Dom David Gjugja. Ju transmitojmë programin e një korrikut.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: Në ekon të Zvicrës në selin qendrore të vlazëris meshtarake të shënpiu të 10, sot me një kurik u shugruan 4 peshvi të rinë pa mandatin e papës. Ceremonia u kryesua nga i peshvit Alfonso de Gallareta dhe Bernard Felaj, si pas rritit e shugurimit i peshvor në pranit e mira besimtarve. Ky veprim u krye pavarësisht thirrjeve të përsëritura të selisë së shejt për çmangun i përqarje të re në kishë. Vetëm 2 ditë më parë, Papa Leoni 14 në një letër drejtuar vllazërisë meshtarake të Shën Piu 10 bëri apel që të mos shtyhej petku i Krishtit, ndërsa prefekti i Kasterit të Vatikanit për doktrinën e fesë, kardinale Victor Fernandez, kishte paralajmëruar për pasojat e një veprimi të tillë. Lefevrianët, ndjekës të imzot Marcel Lefevre, e justifikuan shugurimin duke pohuar se ai është i domosdoshëm për të siguruar vazhdimësinë dhe mbijetesin e bashkësisë së tyre. Megjithse gjatë rritit kandidatit u përgjigjen me po pyetjes liturgjike, a keni mandatin apostolik, shugurimi u krye pa autorizimin e papës. Në kremtim morën pjesë mbinimi besimtar, rregulltar e rregulltare, si edhe rreth 15.000 besimtar laik. Ceremonia u zhvillua në një strukturë të përkohshme pranë seminarit të vllazërisë meshtarake të Shën Piu 10 dhe u transmetua drejt për drejt në 6 gjuhë përmes faqes zyrtare të vllazërisë meshtarake Shën Piu 10. 4 peshvi të rinj janë zvistrani Pascal Schreiber, amerikani Michael Goldade dhe francezit Michel Pensue, e Sevri e Marc Hapie. Shugurimin e kryen i peshvit Alfonso de Gallareta dhe Bernard Felaj, 2 nga 4 peshvit e shiguruar nga imzot Marcel Lefevre në vitin 1988. Në fillim të liturgjis e prori i vlazdis me shtarakë të shëmpjut 10, Don Davide Pagliarini, deklaroj se antarët e sa janë gatshëm të paguajnë çdo çmim për të shpëtuar kishën. Ai e cilësoi situatën si krejtësisht jashtëzakonshme, duke pretenduar se autoritetet kishtare, që nga Koncili i Dytë i Vatikanit e deri më sot, kanë mbajtur qëndrime në kundërshtim me fenë dhe traditën e shejtë. Sipas tij, transmetimi i hirit i peshqvor ishte një detyrë e rëndë dhe çdo dënim apo cenzurë që mund të rrjedhë nga ky akt nuk ka asnjë vlerë. Për lefevrianët, kjo ishte një ditë historike dhe një festë. Për kishën katolike, megjithatë, dita shënon rihapjen e një plage të vjetër, asaj të përqarjes.
2: Misioni për hershëm vëzhguesi i Selisë së Shenjtë pranë Komeve të Bashkuara në New York në një deklaratë mbajtur dje 30 qershor në asamblenë e përgjithshme pohoi se pengimi i shpërndarjes së ndihmave humanitare për refugjatët palestinez në lindjen e afërt përbën një shkelje të rëndë të së drejtës ndërkombëtare humanitare dhe rëndon edhe më shumë vujtjet e njerëzve që jetojnë tashmë në kushte tepër të vështira. Deklarata u lexua me 30 qershor gjatë një mbledhje të komitetit për të asamblesë përgjithshme të OKB-s, ku Selia e Shenjtë riafirmoi mbështetjen e saj për Agjencinë e Komeve të Bashkuara për ndihmën dhe punësimin e refugjatëve palestinezë në linjën e afërt. Në deklaratë theksohet se prej më shumë se 70 vjetësh UNRWA përbën një mbështetje jetike për miliona refugjatë palestinez, duke ofruar arsim, kujdes shëndetësor, ndihmë ushqimore dhe shërbime sociale, si edhe mbrojtje dhe mundësi për të jetuar me dinjitet. Agjencia u themelua në vitin 1949 nga Asambleja e Përgjithshme e OKB-s, pas luftës arabo-izraelite të vitit 1948 për të ardhur në ndihmë palestinezëve që mbetën pa dhe. Përfaqësia e Selisë së Shenjtë e shprehu gjithashtu shqetësim thellë për vrasjen e punonjësve të UNRWA-s, si edhe për sulmet ndaj objekteve të saj në territorit e shtetit Palestinës. përfshirë shkollat dhe ndërtesat ku civilet kanë kërkuar strehim. Duke vlerësuar rolin e pazëvendësueshëm të agjencisë, Celia Shenjt konfirmoi angazhimin e saj financiar në mbështetje të UNRWA-s, si shenjë konkrete solidariteti me refugjatët palestinezë dhe besimi në misionin e saj humanitar. Në përfundim, Celia Shenjt shprehu dëshirën që veprimtaria e UNRWA-s të vazhdojë gjithmonë në respekt plot parimeve të humanitetit, neutralitetit, panshmërisë dhe pavarësisë, me qëllim ruajtjen e besueshmërisë së agjencisë dhe përmbushjen e misionit të saj në shërbim të solidaritetit dhe të paqes.
1: Në pragun e vizitës së Papës Leoni 14 në Lampedusa të Italisë të shtunën që do vijë me 4 korrik kushtuar emigrantëve, i peshqvi i Agrigentos, i zot Alessandro Damiano, hodhi poshtë pretendimet për një pushtim emigrantesh në ishull, duke theksuar se situata reale është krejt ndryshe. Në një intervistë për revistën Maria Conte, Imzot Damiano nënvizoi se shpëtimi i jetëve në det duhet të mbetet përparësi absolute. Duke vlerësuar punën e rojes bregdetare, Imzot Damiano tha se burrat dhe gratë që marrin pjesë në operacionet e kërkim shpëtimit shpëtojnë jetë çdo ditë dhe se pa ndërhyrjen e tyre shumë migrant do të humbin jetën në mesdhe. Imzot Damiano theksoi se ishulli i Lampedusës nuk përjeton një pushtim emigrantesh siç pretendohet shpesh. Sipas tij, emigrantët nuk enden rrugëve të ishullit dhe kjo nuk ka ndodhur prej vitesh. Çështja e vërtet, shtoi ai, është varfëria dhe frika që emigracioni ngjall në shoqëri, duke kujtuar se refuzimi ndaj më të varfërve është një dukuri që filozofët e kanë përkufizuar si aporofobi. Duke ju referuar vizitës së papës këtë shtune, Imzot Damiano tha se ajo përbën një thirrje të fortë drejtuar Evropës për ta trajtuar migracionin si një sfidë të përbashkët. Askush nuk mund ta përballojë i vetëm këtë çështje, u shpreh i peshqvi Lampedusës, duke nënvizuar nevojën për një bashkëpunim ndërmjet qeverive evropiane. Sipas i peshqvit italian, vizita papnore në ishullin Lampedusa do jetë një shtektim kujtese dhe shpresë në vendet simbol të Lampedusës si porta e Evropës, që dëshmon njëkohësisht vuajtjen dhe dinjitetin e mira personave që kanë kërkuar e kërkojnë një jetë më të sigurt përmes mesdheut. Papa Leoni 14 pritet vizitoj Lampedusën të shtunën me 4 korrik për të ripohuar thirrjen për mbrojtjen e jetës së njerëzit, për solidaritet dhe përgjegjësi të përbashkët ndaj emigrantëve.
3: Një emrim tjetër, një gruaje në një post drejtues të Kurjes Romake nga Papa Leoni 14. Derim tani, sekretare e të njëjtit dikaster, motra Salesiane merr detyrën që deri sot mbahej nga kardinali Cerni. Kardinali Baggio e emërua pro profekt. Papa e pati deklaruar këtë në të vetme në intervistë dhënë gjatë vitit partë papnisti me gazetaren Elise Zalen, duke thënë se dëshronte të vazhdonte në gjurmë të Franceskut, duke emëruar gra në disa role ulejtëse në nivellet të ndryshme të jetës kishës. E tani Leoni 14 e konfirmon këtë drejtim duke emëruar edhe një grua tjetër në krye të një dikasterit Kurjes Romake. Është motra Alessandra Zmerili, e cila që më 30 qeshor është prefekte e dikasterit Celis Shenjt për shërbimin e zhvillimit të gjithanshëm njerëzor. Ajo pason kardinalin Michael Cerni, i cili do të mbush 80 vjet më 18 korrik dhe që nga viti 2022 e ka drejtuar këtë dikaster me vendosmëri dhe përkushtim.
2: Ky është emërimi i dytë i një gruaje në një post të lartë nga Papa Leoni 14 pas emërimit të Montse Alvarado, një laike e re si prefekte dikasterit Vatikanit për komunikimin. Megjithatë, motra Zmerili është gruaja e tretë që bëhet prefekte në Kurjen Romake pas motrës Simona Brambilla, të cilës Papa Francesco ia besoi me 6 janar 2025 drejtimin e dikasterit Vatikanit për institutet e jetës së kushtuar dhe shoqërit e jetës apostolike. Me atrast, Papa Francesco emroj gjithashtu kardinalin Angel Fernandez Artime si proprefekti të njëjtit dikaster. E njëjta gjë ndodha dhe tani me kardinalin Fabio Baggio, i cili sipas bulletinit të sallës shtypit së lishenjt, kalon nga nën sekretari i dikasterit për zhvillimin e gjithanshëm njerëzor në proprefekt me përgjegjësi të veçantë për qendrën e formimit të lartë Laudato Si. Kardinali Baggio do të bashkëpunojë me prefektin Motor Zmerili, të dy do të marrin detyren me një shtator. Gjatë këtyre viteve, Motor Zmerili ka bashkëpunuar ngusht me kardinalin Qernin, punën e gjërë të dikasterit, me Selin, Palatin San Kaliston, zemër të lagjes Romake Trastevere. Në vitin 2017, ky dikaster bashkoj në një struktur dvet me kshilat papnore, Justicia et Pax, Korunum, kshilin për baritorin e migrantve dhe uftarve, si edhe atë për punonjësit e shëndëtsis, me qëllimin e vetëm për të promovuar personin njerëzor dhe dignitet në çdo njeriu. Po, brenda dikasterit cili shenjt për promovimin e zhvillimit të gjithanshëm njerëzor, u bë i ditur edhe një emërim i tretë, përveç atyre të Motor Zmerili si prefekt dhe kardinalit Baggio si proprefekt. Sekretari i ri u emërua Monsignor Josef Ballash, një kanonist i ri me origjinë slovake, i cili që nga nëntori vitit 2025 shërbente si nën sekretar. Edhe ai do të marrë detyrën me një shtator. Në kuadër të emërimeve, u njoftua gjithashtu edhe emërimi i Monsignor Marco Melino si sekretari dikasterit për tekstet legislative, ku deri tani shërbente si sekretari shtuar.
3: Meshtari i Argentinas Lucio Ruiz, deri tani sekretari dikasterit Celis Shejt për komunikimin, që nga viti 2015, u emërua nga Papa Leoni 14, numri 2 i dikasterit për shërbimin e bamirësisë, e njohur ndryshe Lëmoshtaria Apostolike, strukturë që merret me veprimtaritë bamirëse dhe projektet humanitare të papës. I Zot Ruiz do të marrë detyrën më 1 shtator 2016. Jam plotësisht i lumtur që e ndjek Zotin kudo që ai më thret, tha ai në një përshëndetje drejtuar punojësve të dikasterit Vatikanit për komunikimin, duke shtuar se ndjen përgjegjësinë e një projekti të filluar dhe të ndërtuar, e kjo përgjegjësi nuk zhduket kurrë.
2: Im Zot Ruiz kalon nga fusha e komunikimit në ato të bamirësisë me të njëjtin qëllim, shërbimin ndaj papës dhe kishës në mënyrë misionare. Ai ka bërë pjesë në dikasterin për komunikimin që në hapat e tij të parë, kur quhej ende Sekretaria për Komunikim dhe u emërua sekretar nga Papa Francesco me 27 qershor 2015. Im Zot Ruiz ka një përvojë gjatë në Amerikën Latine, ku ka punuar projektet komunikimit kishtar dhe ka drejtuar institucione e formimi për zhvillimin e medjave kishtare. Në Rom, ka dhënë sim në Universitetin Papnor të Shnakryqit dhe në Universitetin Gregoriana, si dhe ka kontribuar në organizimin e ngjarjeve të rëndësishme kishtare si jubileu i komunikimit dhe ai i misionarve digital dhe influencerve katolik. Nga një shtatori, Im Zot Ruiz do të punoj së bashku me drejtuesit e rinj të dikasterit për shërbimin e bamirësisë, duke forcuar veprimtarinë humanitare të Celis së Shenjtë. Në përshëndetjen e tij, Im Zot Ruiz theksoi dy fjalë kryesore: falje dhe falënderim, duke kërkuar falje për vështirësitë e mundshme në fillimet e punës dhe duke falënderuar për bukurinë dhe frytin e rrugës së përbashkët.
3: E pas ti, Papa emroi dhe Massi Moralin si nën sekretar të dikasterit për shërbimin e bamirësisë, edhe ai gjithashtu do të marrë detyrën më 1 shtator.
1: Sot me një korrig, duke shlituar kalendarin historik, kujtojmë për vjetorin e kalimit në amshim të i peshvit Im Zot Frank Bardhi, i cili ndroi jetë me një korrig të vitit 1623, njëri prej personaliteteve më të shquara të kishës katolike dhe të kulturës shqiptare. Im Zot Frank Bardhi, që i peshqiv i Sapës, shkrimtar, studius dhe mbrojtës i palodhur i gjuhës shqipe, ja kushtoi jetën shërbimit e Zotit dhe popullit të vet. I lindur në Kalmet të Zadrimes, Im Zot Frank Bardhi kreu studimet në Loreto të Italisë dhe në Kolegjin Papnor Propaganda Fide në Romë. Pas kthimit në Atdhe, ushtroi me përkushtim misionin baritor si prift duke u kujdesur jo vetëm për jetën shpirtërore të besimtarëve, por edhe për ruajtjen e identitetit kombëtar në një kohë të vështirë pushtimi osman. Veprimtaria e tij letrare dhe shkencore zë vend të veçantë në historinë e kulturës shqiptare. Me botimin e Dictionarium Latino-Epiroticum në vitin 1635, fjalorit e parë latinisht shqip, I mëzot Frank Bardhi hodhi themelet e leksikografisë shqipe dhe dha një kontribut jashtëzakonshëm në ruajtjen e gjuhës shqipe. Po ashtu me veprën Skënderbeu mbrojti të vërtetën historike dhe kujtesën kombëtare të popullit shqiptar. I mëzot Frank Bardhi ishte edhe një zë e fuqishëm në mbrojtjet e popullit shqiptar. Relacionet që I dërgonte si lisë shejt papës në Rom, ai përshkroi me realizëm vuajtjet dhe padrejtësitë që shqiptarët përjetonin në nësundimin osman, duke kërkuar mbështetje dhe duke mbajtur gjallë shpresën për liri e dinjitet. Ne për vjetorin e vdekjes së tij kujtojmë me mirënjohje një barit të urtë, një humanist të shquar, një adhëtar të përkushtuar, I cili me penden, fjalën dhe dëshminë e jetës së tij la një trashëgimi të çmuar për kishën dhe kombin shqiptar. I mëzot Frank Bardhi mbetet simbol I dashurisë për fenë, gjuhën dhe adheun.
3: Më një korrik kalendari kishtar përkujton Shën Aronin e Shën Esterën, të cilët I njohim përmes beslidhjes vjetër të Biblës. Shën Aroni është një nga figurat qendrore të pesë librave të parë të Biblës, që njihet me një titull të vetëm, Pentateuku. Bibla, kujtojmë, është dhe I vetmi burim biografik për këtë shejt. Vlla një gjaku me Mojsiun, Aroni që bashkëpunëtori ngushti kryetarit karizmatik, që Zoti ja pati dërguar popullit ti, sklavë në Egjipt, për ta ulëçur drejt tokës premtuar. Hyje e lartoi Aroni një lloj si vllaun e tij Mojsiun, me cilin lidhi besën e përhershme dhe I shiguroi të dy me vajin e shejt, si priftrin për popullin e zgjedhur. Njeri brishtem katar, si gjithë njerëzit tjerë të vdekshëm, Aroni me gjithat e mbetet modeli bashkëpunimit me hyjen për realizimin e planit ti të dashuris në të mirën e mbar njerëzimit.
2: Esther është mbretresh shenjte dhe është pikrisht heroina judaike që I dha emrin njërit për librave të Biblës, Libri I Esther. Martirolog të lashtë, latin, e kremtuin festën e Esther me një korrik. Ndërsa të krishterët kopte vendosin kremten e mërtreshës persianve me datën 20 dhjetor. Në kishat e traditës bizantine, Esther kremtohet zbashku me etrit e bezlidhjes e vjetër. Kujtohet me këto fjalë, për kujtimi I drejtës Esther që çliroi popullin e Izraelit nga vdekja. E famshme është lutja saj drejtuar Zotit për ta siguruar këtë shpëtim. Ma dëgjoj oratën mua që jam qyçe vetëm e që nuk kam tjetër mbrojtës përveç Teje o Zot, sepse vetveten po e vën rrezik. Vëren gojën time fjalën e përshtatshme, na çliron nga dora e armiqve tan, shndroje vajin ton në gzim dhe imbjen ton në shëndet. Ata që sulmojnë trashëgimin tënde, o hyj, ndëshkojnë në mënyrë shembullore, duku o Zot, dëftohu.

Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe. Këtu të nderuar dëgjues përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.